0: somla na leb da la khali nyam ji a me khaba te
1: je je je bu da a me khal ni shi da to to to
2: khabar kyu me te mo yi pu zir me ji zhe ce nang